0: seda.
1: Mis haasta?
0: Väisüüdele.
1: Mille?
0: Sa ikku. Laulaksed.
1: Mis haasta?
0: Väisüüdele.